Dragana Mirković, za Mirjenu Beč, Vijena, Austrija. Niko nikog ne voli. Dragana Mirković.